Betul kan tu kilang tai je. Kayi ke mejipan sumung enon. Kita rameul kan tu gen. Kim fal ke mezumu ni neyen meu.